siirat ja arlanai ja venai kannistau väverja. Ja kuin saivan ihan